0: yako Ilinga kumunu beru kufange wekwa nena watani. Halo?
1: Ofoya
0: tag.
1: Ba.
0: Ba.
1: Ofoya da program.
0: Ofoya ina bira chiki radio ba?
1: Ofoya da.
0: Ofoya maru radio page.
1: Ah, radio page maru kwa.
0: Very yes.
1: Tomene toru wade eno.
0: Ofoya.
1: Ti Amerika nene jo maru ba? Nên con vừa từ phía bên cửa tay rồi luôn rửa nước giặt ba. À thế nên nó vào đến thì anh kia muốn đi cái. Đó là được biết của các bố đón tôi này anh đi gửi được cái này phải.
0: Phải ba.
1: Phải đấy con nhà vừa rồi.
0: Cháu có cột tiền đinh nghe được cái pen.
1: Cái con nhà mà tôm bông mà là có pifi.
0: Pifi. Phải ba.
1: Phải.
0: Amen.
1: Bye.